cevabı. Yok cevabı. Yok cevabı. Yok cevabı. Ọba tó dá mi láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì mi ò jẹ́ gbàgbé.